تیرا حکم سچا فرمان سچا تیرا کرم سچا نسان سچے تجھے آکھے لکھ کرو سچے سبتا